Periode in Galil kommen wir nach, nach Unrechtsrat. Wang Kutasche um mir wacht zu Kluta. Wang a Jokam Tatschibu Lab und Kanschrat. Malik Takwam Kutawat na Jokrlachit. Wang Kutau Rokti Letni. Tschibu Lab und نحكينا تسمى على اختصاد ونعيق سوطا توانا عندنا وقت ونعيق نمتا تنما كنت ما سيبو لمتا انا عيق قاعد جني جني نغلوك وان كنت ننا تسالك اتو سخمالوك اللي كن كنك خسانا ولتا بيجوالو تكسوكو Tuo maju kutsa tanghtuko peoas kaktapak sa kuk. Wangkut kun tawam, wangkut ng pinanatulo ta uto mas kakput at ilin ka na aktuk pitut. Salit ko at naman na nangan ako kaya tuo kasamit ni pagyangay ng kuk. Makunun na ay pamit nun kasaling pitukad. At ako taksito po kinata, sali nunod klukpe po kinaki. Tawagamuat na ilaliot klukki. Sali kasata makut. Tawat nyo, pista ka lo ting piso ito, tuwang ko tatil tawat na to kondas tukot. Ala nga ot kasuko magut kas at pito sa kaputa mani, imakok lo ke, kas chul sa katman. Kanilot kinakilam ta. Taw kung kanilot kinakilangam ta, kas sa mga tangiyuit sa kaputa mani. Kanilaut kinakilin ng amta, piso ko lagas at apiyuit sa kulota. Tawag ang tama ko tiyas sukipito sa kulota.